0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: Ano, Anice, ubio te grom, sve cure i tam...

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški rad.

0: zavemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz Okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.

Slijedi redovita rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Maestral je sljedeća. Lešo teletina 10 maraka, kupreški kotlet 10, pariška 10, mali burek 5, čizburger ili fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, velika zeljanica 10, pogača s piletinom ili pogača s bolonjezom 10 i mala zeljanica 5 maraka. Ponuda hotela Kupres je sljedeća: bosanski lonac 10 maraka, šnicla sa sirom u umaku 10, pečeni pileći baci 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5 i burek 5 maraka. Bila je to rubrika Šta ćemo pojist? Usla svima! Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo: kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 g.

0: Naš telefon zvoni pa idemo nekoga pozdraviti. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, Ivana.
0: Slušamo vas, dragice.
1: E kako ste mi vi, moji kupršati?
0: A ne damo se, dobro smo i ovoga Hvala jutra.
1: Hvala Bogu dragu. Neka ste vi meni dobro. Ovako, Ivana, ja bih pozdravila svoga susjeda Dragana Vrnića i njegovoga sina Antonija i čestitam Antoniju 21. rođendan.
0: I odlično.
1: Može pjesma rođendanska od Duška Kuliša.
0: Može, slušat ćemo rođendansku.
1: Eto, puno vas pozdravljam, svoje drage kupršake.
0: Veliki pozdrav i za vas,
1: Ajde,
0: dragice.
1: Ajde, bok, Ivana.
0: Do slušanja.

0: slušamo Duška Kuliša i još nekoga pozdravljamo. Dobro jutro. Ma dobro smo, kako ste
1: može
0: vi?
1: Može pjesma ona družice Grubeša Umručača.
0: Ma može, slušat ćemo.
1: Ajde, hvala.
0: Do slušanja.

0: neko preživi, pričat će. Imamo mi poziv. Dobro jutro.
1: Ko zna, hoće li faljen, nisi Marija.
0: Uvijek faljen.
1: Samo za uskopljane, kad u vojsku krenem ja.
0: Može.
1: Ajmo, lijepo, s Bogom.
0: S Bogom. Bra.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Zlata, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je Zlato moj?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Ako varaš,
2: sakri od mene. Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea. Na kraju.

0: 91,5.
1: Naš i naš.
2: Radio.
0: Radio Ubres.
3: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,